lezina e kurade ma shitoni kalkalzu wo kana makan tawdoni junne de kanzu u sadu indin finilu kwarakan miladiya kunto foto rata de suro wat ku sara kun suta salaru sanalan nanjiro ndika de shimala fars kamaroni kude ita garke yana sandima fars kamdoni au maududoni fars kam waturo ya mbeji kurade ma fars kamdo ko tungulle shi ya mbeji kurade ma hawaradoni darasoni shi ya mbeji kurum ade ma fella doni shi fulle tamtama tamtama da kunu mita garte shi ya mbeji kurade ma hawaradoni kriyachi forisa de shi ya mbeji fars kamdoni dire dajirame fars kam tamtama fars kamdoni taman kare kasu ya samaso andiya gawri wolono ma kuru ade ma kama mai ala cikrawa falfalo nan diro kure ne kuru ade ma nan diro ita gat kiyene harami krantu lokto ar kal kalin uma faras kamaro ne komtina ar kala kuris de nafnu mita gatuma alhaji gaji medu kuru ade ma rokoin injiniyaro mai alushi en peci konde so hafsa andana ndia foksu andiro fule yado ni tamtama kultina ma da ikoro ta ji harami krantu kawdo ni faras kam bro awole kultina ma faras kam do wachure ma de nan diro mawdun za kure ita gat kiyendo nda ada krenye shiro

0: dai ao baro de casado ake tindo ao como a chama mar dina ake gana baro ali a faida ala so dina na chabare de man gurano kam so do
1: ngai korota
0: ar koro di ko ali
1: do mana de ngulo
0: a uma umara la jibur mana nguro da jirela
1: ngela nya karantina ala se ya a woni mare ko dur kano ma engineer kolomi
2: nam
1: nam dane kampal lay wonya woni mare ben be jama assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: dawa tikida
3: ya
1: barka man du fande
3: mawal mata mala amade wala
1: ben dora gela ya fan mata mala amade to nguro bula bodin gaura ya to mana murunde ya da gamaru nya
3: da kare ne mata lare sama koron dawa do ni
1: ngay
3: am borno yar sama koron dawa do ni da aw sama ala sama sey bari gana ala gum ne ko rendu no sek
1: amin
3: am koraro ne dali wale ala ko rendu no sek
1: amin re
3: wale ala ko rendu no sur sama ne yar de borno ala o fayda ande sama ala fayda sama sama ne ala ande rendu no sek awara ke de
1: amin ya rabbi amin ya rabbi
3: kafanya gari ya barazo
1: amin wadana ma dio san dia
2: amin
1: gela ya niras kanya na kare
3: ala ala goza ko la am sam ma ko la ro dunon za sa ke banan za sa de ala wa ro ko ko
2: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: gela ya niras kanya na
2: amin ya rabbi masha
1: foto wa modana mo foto shi umara la jumare ma na de danda jan
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
4: Baban sai gani da wato.
1: Nya alai gaji ya karau.
4: Yo ba alai gaji mai duwa.
1: Ah.
4: Da wato ne.
1: Kiliya sai dai.
4: Uso kasa da.
1: La ne dufan dai duma na jin.
4: Ba ku mala ga sai da kira gongulan ni kara.
1: Yo ba ko to magana da karna mawo.
4: Karan ga mai sai dan ga tamson sai karan ga mai. Uso man a kwalbun ni na re. Dan je foto yake kampun nan na dai da amla kun jaye a wani gwamnati ya isi foto la ya jira kula za foto zakta gun ta ya kalange kai ne
1: itka kana sha yayin angulo
4: na sha kuma kwata da shi sai ya so kun da sullo ce so no nan gidin da sullo dai go fano are yayin
1: ngai
4: sai dan ya katon dole kuma dinara wadai waje ta kuta pro ba ta radio da taro na dai sai dan ya tsaran ja kule ne
1: ngela
4: kam da auratun da rafin ba ma kam kala fatan da mata kan zai kare amma har an jira gulsan su no da ku ne ma to sai an ja shi wasai
1: jira
4: ngela sai da ne ne ras an ja su ne
1: ngela an da ne ras kun yana kare ba ko an da lokto ma gonin boturo bela hamin bejiwa kala shi wa to magana boyen doni umare ma dana kala foto doni shi kan daram da gudu
2: kala kamar fayda labarin rasulin ne yana nanu
1: ah
2: fayda labarin tela da surin kuma misalo ni bare ma bare mu dimiya kare an kula misalo kajum so kan gale mu so ala tur kullum ya kullun lenimin yo sakuma awshima da har ma gwamnati ya cimo wuro kamfani ya cimo ma dai susudo ne kullum shaya magiro kullum har sijiro yizindro shi gonun kudimiya shi nyiro fandiro waljin
1: ngay
2: futiro nyoro fandiro wonngul mi gonam gudimi andiri shinan ne shimanan de romo tiral liyo shima bros abro hawolle kande cidayo
1: ngay
2: ade dai banyi awolo ne kure namen na magin kollum karwa gozle zuwolo cidiye zuindro gonam gudimi nyoro fandiro waljin banyuro lamanzana ade kuru dai kurna lelmi akulan sam kullo da warnimin wartu shima ade awo sudin ai sun zuru shima kama activity wo a women do tada zu contributing sirin a bana sirin kama diri na pe blag da na diri kama na pe dane kanu yi a weso ndu sun zu petrol so a la su moto fatulan a wani generator sangen so wala company la a wodo ne biya emissions sirin no so global women do contributing sirin tada zana
1: wa kam la assalamu alaikum salam
0: alai gaji dawa tukliya
1: dawa tukliya de
0: Ya
1: Allah alhamdulillah baksana
0: ya karwa kliya
1: kliya sare ya fi bana ta ban dufan de
0: Usman da mana yin muru da shi
1: ne gila ba Usman da ga mar to mana surwa wurin ne
0: ne a san ba ba yana
1: gai
0: na da jili kan je sa la jili buru buru kliya sar kaltuye ne
1: gai

0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati Rodowa Hazana.
2: Ngao adien, gwamnati a karabka anabti kalanzaya, tartip kada akirturo sakina, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalokturo.
3: Aiso kina sarotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misal sa men tilon suwaelan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo. Kwasa pita yerti ya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwa jin. Ama senye nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
4: Musko njesu wa kila kila la njisha ula la ntulew. Sanas maro nga odone gidiare mifaida teya. Kurade maka odone kumbusu wa biena nga odone kumbusu wa biena mkunten.
3: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
1: Darasan.
3: Kwasa pita yerti ya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwa jin. Ama senye nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
2: Jinsa kata kada ubala mfaida tine adi makuru nye isha unumama kwa dani miado faida timin.
3: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
1: Dara.

0: kwasa pita yarte adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyere nib kilama fayinimin katab ada gotin
1: ningidi su akalkal lofe da tiyo na sa so dialan kindo dero katiyo
0: awri adi darasan mitapiskun uskun nuta uwa nandiro sudu

0: famare dinaro wallono da adi yadin daji tsu daji audo sai keke don Cameroon da Aduna yanzu ngomi sado washima extra wuzuna madia kaudu fano
1: gunu an yaro yin kula tai da karzina kala da kansar je gamlar da Cameroon zuna adi kurkatar shima ma adi kada da kula da gamma da zuna sai ayyuka daraja
0: gunu ri audo ne gaska shima da sodi tarado ne Cameroon ne yari daji je zuna Allah rin daji alalar da Cameroon da kulza daji kreon yalai Allah le sauno kete doni figilla ga Allah an kur amsu gaska kete kan da sorin
2: gala jamik tan dara son ne hawo goskai shi esperan kido ya hawar da forin tisa da mar kringin kimbari ya badi arabin gono tur magnawa ku sawani kidai andiana za ne dro hawar da lumnyana adeso askranya ne gumga kana wanda kese ne ndia goziro da naftun do ya sayo fraskram de gabsin do yeso dara son ne adam tamorgayo nya sai lokto giren ku anin alaikun gulja ala kambir shi
3: kwasa pita ta adi kwas ne kamce je kwedin kampol zi kampol lukwajin amma sane nim kilama fa nimi katab ada god
4: kun da so angla ro nyau ade ma talan shagana nyau
3: kauri darasan mita fit kun nuda uwa nan diro sudu pita yertaya di kwasa done kance je kuru na kampolin ci zu kampol lokojin sanne nyer na fa nimin kataba gotin
5: kwarkwarin ta kadawo baro tu gubdoland na sandinaro ya finyawo
3: kawdi adi darasa mitafiskun usnuta uwa diro sudu

0: kala ro current sudan do play doni sani doni sahara kranke soro forest company to kariya kasu e fatta rasone na doni forshi made zabo awali ara nan yanzu na doni shi ci daram doni konkun bsd she nda so tamo do petre so kurade gas doni mortal reso gas doni britai so ara tamo na kurade ma changi kuna yes e futu doni shi change do dalada america da changi dana kurade ma farla da ma she zana kurima shiri allo saudi arabia a canje zana a ofa ma ada na jiro fondi kudena da ji sana shi malan tuma da furnya na yandiro nuri da ma ta ande abu nan de tamando adon yuwa ma da na don yuwa ma da tamando yuwa ma da ye suro fara tuma shi ma ben turo ne ma suro a wa ba maden am don shi a yuwa ma da kurari mallo da da gana ya suro baton din el waya ma na de shi ma suro usko fal diawlar fal usku diaw ara sabur a bi sabur sabur fa diaw in sabur lar diaw kunte lokto arkal kali um haji gaji mai kula kuris doni kas kam dai ta tin na kwatama assalamu alaikum
1: alaikum salam kala de
0: nda kala de
1: alhamdulillah nda biro
0: alhamdulillah askara ala ro
1: ala ro men gidi bara ma me ti dubli ma lan bai fasi
0: in kala me o shege shoro fas ma ti ma dro
1: nam
0: fatina
1: ona le de kana kam duro ma
0: nya ne ande de
1: kana ni da fai bada fani rolo ma
0: ande nya fanye
1: ni da de sun sana ka ziya suja
0: yekla mamet ena ndenya fanya ben mu handigi lazone a ntiro ne mare kana ngara botoro ngukam la fat assalamu alaikum alaikum aya jola dem zo voltena nyae voltena muska ndia bone ko diolo mana ni 0814918140 ngukam fat assalamu alaikum
1: wa alaikum salam abdullah ba da gaji mai dukkan
0: ndawa tukile de
1: Alhamdulillah
0: sai da dalar mun ga baka sai mun mallaka mana wakilin radio Christie Almaman wuce kin shiro kan taman kira ka su ya fatan da rasonar nye ya fani na ayyama mun nye ta nya fantimba an da fani na
1: ah da ban kira ka su
0: gai
1: ah ba da jibo ido a ko a wa hanga talaya jira ido kin ji ya ro ara tin
0: ya gardo
1: Ah, gerdi. Ango baya gaji. Ela ningiru na da la wiki dina. Da la bangiru dina. Na tam ala zuru da zuru da zuru. Kun ki bukan ne na era duro de na ri. Kanga wa era duro ni gira. Ya duro de.
0: Tawo da ta ambeji. Kuma da wuro wolon.
1: Yo. Kusu wa kun ki bukan ne na duro de ne randa.
0: Kuruma o indiya ko di ma mi indi na ko di ni.

Da jisoni haram ikintu so kawdo ibortu ndo ragoe bro da tusimiti chila la isha faska ragoe mkotro.

0: gala zoro krantu kamala kunde salar kalkal lokar kalkalin sawan cidai rakai ahmed albe chip dortna andur hawara gre salare da kra turo kalewan chakrno
1: Assalamu alaikum harami krintun da su uso tusuro kuru adema uso and dialogue to adin krintro hawara ndara sonne krinwina karo broselakin kla hawara da gonge fano Lokto ne kwasa fita yarta adikre borno ilan guzna mbari odo ne kwa tara iso ade kasun zanga wa ujinen klan hawara fanwin Lama rabare so da kre yobe ilan kamba turo gomnati yekuna do ne moto bare aritema ada fluzina in klan hawan beji Hajulad Nigeria ya kai she ba dizana in calendar da jira mu bayyana kaladin fanwin. Kamil Hawarai. Kwasadu ne shi fita yarta kolarar tumata adkre Borno din film suna mawede yin kara. Kombo soro e botu so atin jemiso drone mglaso ada atiro fasta kuru kumbu done zoen so adro hanga lagnaza tanaso kariya kumbu e kare kliye so adu. Lokto adin bare kwa tara so done kare klika sulan saladin maso adka sun zanga wa wujino bayan zana kala adiyen go hawardo ne wakin de musa shetti my lips na ada fanyo
2: dalil done kwa sa fita yarta ya sha kolara lan no tsana ma ade shirwa dare nam kulen zadin fulan zina isku bare wodo ne kwa tara bare alifo so ade ma karase so sadin ma are asarro tamuna Tanas kamaro karen zasu ada goza kasuro da zaya tiladimba lanza sai kulzana isain galele kazi gultuna ma adu 40 euro sandibare ada kureno iklan go bare mala fallo ne kwatara ide andiro boyendo ne sidnawo
3: kuma mar mustawa mana yin haldo en kuma suro lambo yanda yana hade ande ngu suro jarrabo alan kuma ro karaye kurman asare ta danya ro yana inda kuma yar alibu akaraza da Shirigindo agare je nai ba kurmara su klan zaro jinba dani misma man kinda ma chu klan doro chipi zaka zutin ba balle kuna take ba kurin ne ba da zo mara su klan zaro jinba karen da ruyen dai ban natin take zaura yuyan kasane na je ndima isu kuma tin tere kare alala ban natina kada tere ko zana amso kada ma be kuma ro jira suru tri ne ran chama jarabo aka isu wazin yambu
2: Adema bare mala falle langurotin ladun
4: kuma si Abubakar Adema amdoni kira lambe da cida anyar made Ali Foro yake karasi tumatir so atar kuso ai samma Adema sha cida anyen kawo karangin kasudoni kre kriyer kira da su corona har ta kai da Ali Foro da kasun yarin ya lodoman ladin ba su imlar kullum muslim na ran kare jega falso har na arci kanu lamu yariya wallahi kam la sonu masaladin ba kam la kariya ne ran da dubal ji akwajin ba su wanda yi shi mashin maya sanan ma nabi a ce da ba man bawo kala kosado ne shi kolara sai isna da su kishi ma Ali Foro jiri karatu so a wala so da kosada su din sa kaukarin isa kasudin marazana da su kira da amsu kala washin marin asarra sarina na gwamnati ande bana manyan andiro to kuso kuro kila kusariyan andiro bana sari
2: sande wada taddaza suro kawkarnge alan asar sorna sa bayan na sanna tanaso saudo ne kare da goza kasuro sadiya kalan zuro kin dauci mba ade mata kici mba suku laza so ikulan zasor ma waza kulzana sa bayan na sadna
1: ade ma shi kusado ne fita yarta ya kolarar tumata ma akre Borno films na ngawan Uma do ne kala jami su a fazin madalamin zikre Borno ma ade botu ta nasa jami su dro sadna nam glaso ada teda za tin za sorofat sayen clan go Kamil Hawar deda ci sawaici da Aisha Mustafa Kolomien Fano
5: Kakan loktu adudu am kwasa fita yarta ya kolera ya suru kire Borno ilan nguzina yen. Uma adoni ye kila itafati ya lori Nigeria ya dele minzi kire Borno yi mlarafa akinta ujuni kanzi ya karu kawriya satiluna. Kila futu jemiso diye korkonza suru njisa yen. Kazada la fela nzirifo ya huma diye pa Umar Karimi gujibaye baye nada fifiljin lanwenu.
6: Diye nari chaman shimashi kwa suare. Haudu osha suudi ndungu soro na mtawarso na la aero chista basu awalasu kuru. Nga ilan kwa suadu oshi duan suru amaro ter. Da yasa a jiriyar wazinarin da an da gwamnati lardi da headquarters office ne Abuja dijin da ya zuzu shi ma zuzu da a da luwo da jama'a su duro clan za ita furumbu no wanda kwasuwa da jama'a su duro tarte zoro larura ra'isin guzi
5: ga san dia kauri ada satuluna yan clan za laro ka tafi so goza kwasa ada kalturo
6: aw kuma gonya na har shi ma ande kuma na huma ndilefa yaro lenya sandi nafsa andiro katapado ndilefa men litaimen diriyo awso gotiangla za da ileya andere da suro jama so edro le amzakura kaza da la shana so be am chitibiri mi samma so namnya da sendro gulle jama so ada audio angla da da za odo shuro town hall meeting na gultin ne mbey gai lum dialan amna majalisan nafkata da nan hurmatu so mbey
5: kwasa ada kalturo sai na jami ya dinga wakinta ku zukuro to wandiya do shi waltina jami so dro bota su dinlan
6: am so korkorin za kadawo ba rosata kadawo ba lan nafsa fanza nafsa na nam da malan kambum bumin na ta sam tulle muku am tulle kambum glaro dene nduli so diaro leze ya jiri ngo kama ya ngo ningire isna kama ngo mangulo la wala kare kiri kiri kiri isna rumin nduli so fomzen awo chuwa ya gwazana nduli so zoe nare jama so dai annabari nduli so do gulza
5: kuzukurma yaro adudu do ne am kwasa die zam zana suru yerwayan kurusalam tina du un yer un yeru lijin kurukuskuku maidro am do ne kwasa die zam zana ritarin da so na so du am yer indin fitulurin yayi suna lita do ne litari garnan me
1: lamarra baresa adiye tidin soda kreyobe lankamba turo gwamnati kreyobe di kuna done moto bare aritema ada fluzina dawe di fluzien klan kurbana jiri adiye jemiso drosidinen klan ne ngo hawaro wakinde kreyobe alhaji sharif brailips na ada krinyo
7: so kumbu soda kazunko da kunda hatta hando no bare soda bare soda kuske turo gwamnati kreyobe de kuna don ari mota bare trokta lambotin nera dumyan gambia tinda nera dupiro so sauna tamshi gwamnati kare yobe tamdane dr mame goji shi ma da banzu su ka lido na horo hazanan she kuna are da fultudu lazin na shado no bare su don na maradu no bare su da kasketen na shado no chida don no kulo septia hatta awadu no bare ga daga suna kunten she gwamnati kare yobe de chida kar mai gwamna mai malabu ne hangaltuna na shado no fella bare da futuro she ade suku gwamnati de na shado no kusi zaman ne su hatta bun zaman ne su bare su don majo so sende hando no bare suda credin paturo she tamandono ari mota bare da hultudu bare suda duna sirai na shaduno bare suda kundoro she kurman benzina kasadi gwamnati kre yube de ade lezi na shaduno chila sura chite bulmi suda mata hatta kandaram dono jimi suda ngalotu akunten kaladen jimilas bare usai sende karukujin za benzina
8: a gaskiya is a welcome development aro sukana don tala jiri awar shiro za asalin ma gaskiya tala ji barin za ya fanzo don dalin zai kuma bare do guso tren da kururumya kare do bare da zauro darajan zai zauro cilala sauki sai so da da fita bare da futu tarauna ro
9: ka gaskiya naji dadin wannan batu da naji sosai ba kadan ba nayi murna wancan shekaran biya naira 100 bana kuma an samu saukin naira 50
7: shari ya suro tulum afunen shekara guje za fule zana shi audu audu aka guje ganai sau sanga wadin naira 200 biya za kurman kuma da naira 200 ro sasana do benzina shi kurman nungoro za hazana na shadono huma suna na dono alama guji ba gulaniya gaidama annam dono huma suna na dama tura bursariya hatta tarmuade sende sendiro lamar da matin sau barin zasu da kaske turo sendiro no mota do no bare trokta do no gumnati da lete da sana sau dulihu ba suka
1: gwamnati ladu Najeriya Murad Doni gauna kulliya hafsuna shalar Israel ya na shadu ne lamar rabariya zurifa ilmuwa na lewa gade gabsuna so ada ade su roka tafado ne sanduna so da gotu futu su ladu Najeriya din tonduro na sha isaptina adin bayan ade kantado ne junne kaunzin dia tudu lok tudu ne ambassador Israel ladu Najeriya wakil jinma Michael Freeman ade chima done gwamnati ladu Najeriya George Akume adroningi tanasi abuni kurakre Abuja Rupsunan shi ambassador ade ta wadacina ladu Najeriya dro kala kala sadin na shado ne bare so adin nado ne kumbu so da futu sanduna roto ndro ta na so lok tudu ne yanzu rifo kumbe ade ada krisnalan so yanzu rifo bare da yelad Najeriya din kambaturo gwamnati huma na done dambuwaye kalimi wattu so ada dabsuna yin gawon jirye dero ade jami so da ka zero skin clan wakin da huma na di alkali Mustafa Andrew Hawara Lipsuna
10: Da tiram do mau kozana aden gamnati do huma na dambuwa ya sanya do kilimi wartema ada dirinum kile bladien dapkono. Adai ma kazada la do chaman huma na dambuwa ya Ali Muhammad kawujila shano tanama ada. Shima tono so bayan ada asudua amdo sanya kilimi wartema sadin adlo. Dalil do siku sanya adama ada adab sana ya alan. Amdo sanya kilimi sadin ma ada lezana kaska kiliswa sanzen. Oktu nengiliyen karua dunu aswa so nin sao do kaskak so di yangaw bulay so din ba diya saku. Kala lamar shima adi alan amdo sanya shima ada asadin ma ada korakana futu ya rofa ada. Ngo futu zendiye urakala din bayan na asadinao.
11: Muhammad Dana. Kalimi ari lenye warnye ishe ya ada bara saku fandye. Ishe ya ya lande so amdi ro diya ya shilan. Anza kumbe za sero ya walti lenye. Ngao ka u arakala nsha chidande diya walti ishen. Daya ma kumadab sana ari. Zoro kujin za fanye ndi andiro ga to yo awoga de do e bade suku andira awuran yana ba kamalo kuma kuskuku ya lo sanya don nun yana ma andie chida ar kulnya lenye dien ma nun yana ma ba ariye suku awara bar zoro andia ka zira ware kamalo kandalo kam uske furtin yimbe kamalo kanda allan futudo dike sai ada gongele ndu wallahi ala rakolata
10: modu adi she srodo am sanya kirimi warte sadin ma adien beji to no so she gamnati ro longron za sanna kala futu do sendiro gamnati sanya la mazen saudo shi haza nafsana yin
12: adi gamnati ya godon yana sanya kirimi ro an da sanna shinde haya nam yana sanya de ai madien ma ba kirimi warte riga ya mano yandiyare sanya bade gai emti nam yana an da gamnati da yin banazin an do sanya yayi zar yayi ci
10: ima nasha do amdo kiska kiliro chisti mayare allan sendiye taida zangawan kazi inza swa afule zana kila amdo sanya kilime masadin adin am sendima adin kiska kili swa salzayin ma adin taida zi kazi lardaro adema kuru dina sama soro sudinsa sendiye ngawan kazi inza swa taida za afule zana.
1: Tadir Jamila da Najeriya Haji Jitrosa adin Saudi Arabia zana masandi du fallin yar uwin video win arakin ne klewa silailar da Najeriya duro walta na sahuma dunya lamara Haji Hausna lard Najeriya na kon ade bayan zana adi sandi makin bro salakeme dunya lard Najeriya duro isanain clan ne walta tawassana kanta dunya junne kaunzu ya kamara dunya max air ya amkre nasarawa gozna ma adu salar minti findin tulurin ne kre dunya Abuja duro nazu Adi ma shido ne mara fly nas la notina ma ada. Ye amkre kebbe gozina ma adi ya kentawju ne kaunzu diyawa alama nasa u minti fiwin ya kentuwa ya diye lan sandia suduro bayentina. Ngila harami kruntunde so daji ala ndare do ne hawara loktu adi idro keshe ama ya kawkre choto samge chindro kla hawara ida waltike kala kikifano. Loktu do ne kwa safita yerta adi kre bonwe lan guzina nbareo do ne kwa tara iso adi Kasunza nga wa uji ni nklan hawara fanwa. La marabari soda kre yobe la nkamba turo gomnati yekuna doni moto bari aritema ada flu zina nklan hawara akrunwa. Haju lodu na ajira ya kinshaba di zana nklan ni reda jiro mobe na kaladu nfanwa. Daji harami kruntunde so susu injinia doni loktu alawana ndia kuzina injinia mai aliwaro andia ni yase loktu ndia fuya kaudo kilewa ntusinyo maasalam.
13: Darasan Hawara Adu Rukayya Ahmed Albe Nindiro Krazu
14: Darasan Darasan
15: Kalkal loktu doni kazi yaka da kishana soda Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tarnza kandoro
16: Kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo
15: Paras kram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kikajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
14: Ndarason.
1: Ngila harami kruntunde so loktu ndedi esa lari minti melu kwa diona daji loktu alan ngo shada krono.
13: Kwa saa pita yerti ya adi kwa saa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwa jin. Ama senye nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
17: Musko njeswa kila kila lanji shawul lalantun lew sanas maro nga odane gidiyara min faida taya kurade ma ka odane kumbusa biyan na nga odane kumbusa biyan nan kunten
13: kauri ade darasan mitapis kun uskun nuta uwa nandiro sude kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyer nubkla ma fainimin katab ada gotin
18: ji sakata kadau balan faida tine ade ma kuru nye shawun mama kwadani mi ado faida timin
13: kauri adi darasan mitapiskun uskun nuta uwa nandiro sudu

Narason krinu iklami ta fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu kan nala yaro letia sinna na da sa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Da rason kirnoi kilomita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu gana lali ni ishena kwa naptundu ya sayo foros kirma nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan kirnyo. Da rason.
1: Sambisoro kirntima hawaran da rason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawaran da rason yedin sasirata e furtae.

0: ngoki yana yanzu finally futu gulzene ya shi fero dicha mama na fanjin ba fero wa adero na kalakada so misalo mana fanjin en kalfanjin bayan kal awodo ni fal na mun rubin di fero wal zana kishanar wal zana da dalil doni sha kullum duwan duwana so from time ba misalo amla tarbiya fanni mer yasa chotto mani min ma dulido ni kallobi keza en mangalaro namum sai akaranum chotto da zurum tarbiya kanum da ta da me da kalan zu gajiro wallo no ma yanguya ka tenz
1: gai
0: jiridi min ya bulan buronum dim hang na wada warim laso didim didim didim ya ka tenz ali yangum monzu kallo
1: mama ratenin ba
0: aha bi kenza so a wala anza falland ya so kallo kulta salim bar sai adimin balle so ko kuma a wado no ma cewa a ware batir a wabati da yanka tara mu mami
1: gala gala ta magana karanta faraska malan da ga wuye kurare ma a wado ne bayyace malan suma karuyan karanta ne ya kuro gozo bayyace no tamandiya biji daji karanta

0: gilla zoro harami kirintin da so wanda nan da kan yaste gozi ndara son kirinin kilometer fisku sku nuda uwa fellanzu fm faraskaram da tamtama faraskaram do bal bal chitu bul nuye maudu do nan diro kalanin zandan yande shi ma na shado ni kla ya kubulin sar nya kindoro chitu bul mi fandi kambayya kuru ade ma chari galiu kuma ro kama wanzu ya kicip nya goja deuro wali nikala ya kuro wallo na nda son za sororin karnum goni min allo nan diro faraskaram da dawni tagat kiyan da jilen ya playin di tamtama m kakai kama burzin mo kla ya kai burzin mo no sha soro kai an zerin butun nan diro buroi wurma kin nai dai soro faraskaram dai ni ya gana ya gansi meji soron jim hawa tarte kuma ro ko karaye na sara muriya na idi dalila la falla india so meji nan diro kurma kana dai ushe kin shero da broken awol min
1: na ne ushe
0: modu ne kurnuwa ne so akrintu so samango awawa kazinawo abiro fanga modu wale shango shia chitibuli meya fandinzu kambai muskonzun awonzu chilula dajik chari ya galiu kumaro kishana sandia ku chibmbeji
1: fandinzu biya kiskena
0: adi
1: nanzungina chochoro bau
0: gana kiske fandinzu le
1: yo gana kiske rasu rojin ma fero da sholbai
0: kuma mana fero rojin na sholbai ndaso karnum gonum chari galiu chitibuli mi fandinzu gana chari galiu de kumaro yalanzu ya kicimbe nya dioro walwe na chitibuli me nyifal ngulongojin do muskonzu gana kambai daso karnum bonum do adi jami wakil limin
1: ndaso yayi awodoi ana kurzu na mare
0: ya gana
1: wani min a kam la rumin kumaro fero lashi chawon pato do ma pato chemia riga sira nan be rasu chari shimari yayi yaro sajin
0: ya gana ya gansu
1: kam laye do ma wazna ma shi mu gonzin awu u awu ba da asun giyo mun ko ba ula mbeiro kambayyo
0: yo mun ko ba do mbeiro kambayyo da sa mafallo ani goyi mun ko ba do kam ne rasul la sa ya sidi naro
1: yawa ar mafa na gana
0: kam mun ko muson ai ma ba rasul nyari ya sidi
1: a wani mare shi rasadin ya
0: yo tada chitibuli miro tala yo gulen
1: yo
0: dai kare kwa asuni mina kanu da tada kambai kambenya ne kwa zo azimiro chitibuli mi tala gari uchari kamun zuya ka dioro waljin awwal limina gulin gamiya dai shi tala chitibuli mira shi gari uda da so karnum goni min kwaro nyikla ya kubulin sarma fal karnum god
1: so ku kuro
0: ya kana chigiri min fal kat
1: amma wune dai shi tada zairo do wallo no ma wane mare namge win ndaso so fuskanzo kuriembe shi zairo do wallo no ma wane mare mukonzo riunzo zo maro
0: ka kwami sol kwami son ka wodo kuma adle nyen do koro ni koro ka kire zamu mi adore ndaso so ndaso so karim ballu goma
1: so koro di manna isi
0: ndaso karim boni mi do daji Allah fa furo ko nyen kuma fuska kurula ncha tola ada rumin ada ada so voltation na so
1: a ruket wa awoja wa ganala kaziya ma ringe shi da kwalin shi tari di ai kaziya ma kwalin sau nzirka ma anziya kufaton be gullum ufero garalenge da guduma
0: ko mi zan da zama karim goni mi da bayan nan man chari galiu chitibuli mi muskon kambai ndaso karnum kwaro goni min chari dia kamaro yalla anzu ya kicip nya dioro walwin tare chitibuli mi dia muskon kambai dia nyi pallong duma ndaso sa india lan kwaro nyi kla ya kdoi san dia wakil min nar karu goni
1: chitibuli mi songo aya lenge fata dom aya karo ukin diyo me
0: diyo me
1: ha arzi ndia maganten shi tudu mare
0: shi ndazo mare shi chitibuli mi
1: arzi ndia maganten
0: yo shi makaram gonum kuma ni chitibuli mi musonzu kambai ya karam gonum abinan karo shi dago
1: awusu ki shi dago mina da awu pato do ma so ar sala rob na ya bar waljin yo futun gulgina ide tari da kwa kwa tari ro wal zina da kam wanze kumur so ar wal zan kura kura ya ro wal zan kumur so za da zi
0: dan no nyide de la kar zo goduro
1: The charity of your kaleak can deal me a secure me a command the patriot to do sober kura kura zara.
0: Yo chiti buli mi kumani karum gono. Abina karo da sandiro ifato ro gami chemiro gana show mom.
1: Ah chemiro show ya ainge chemiro ya ora ya.
0: Manam de bro irin shire awo ala isidin nolni mi wane isi zanti na wam. Yonda zanti ya tuma mi she inyo nzira sidin bararumin.
1: Sirima shiro chornzin takya deriram zoro shiro bokem baro achurum.
0: Boma
1: ranzu uba wago.
0: Nera wuri meshe. Nera wuri meshe nera ubari nyara zugo an wana kambe nyende. Nera
1: nzu uba isu wago zu kije akutwa gari nde yaye bonye waye tinye liman zantu uro walti chemi suri.
0: Ari kurwa.
1: Wala sana nzun aima badin uro suudi.
0: Kuma futu yo chari de kuma sheron gai gulma fal todu. Kam kla yak chari do. Gozu suri man no ma sai toru bawura dana gullum. Ni mare chimi kuma gullum.
1: Wani mare kura kura zara ma uko tunda shi ma chari da wani mare kallo juri lo sasa de din gada ya ero waljin ai.
0: Har ma kare ka zumo din gada wana yo le nyiri nye ade so de klamo isi ya. Saka ma shi nzira ro ji janyi de bawura no maro.
1: Na zuyi.
0: Ku zaman na. Ya gara kwa mi zamba.
1: Kalla ta bandi nye.
0: Nya shida. Yo ngai ro.
1: Kalla din nye.
0: At what do you do ngai ri?
1: What do my issue why wait?
0: What do my issue? Gila da ji har bi kritu de so bayan do broken. Awol me muskodo ya gana au chido ya gana ya gansi wakil do sandi kla ya kila fandina de shi chitibuli miro muskonzu au fandinzu kambo yarma karzu godu. Di parado yi chari galiu. Kishana au fatoma zugu ya kichip shia dioro wazen drua shi chitibuli mikardu gozo. Adi ina gulum?
1: Ok.
0: Gila da jara vikiru tu ndeso ndeso ndura diyo ndeso kwa luido. Lenye pule indi mbeji tamtam mangawa pule indi akirini. Ishena ya gana ya andiro bayen zuso da gozo. Gozi nasara kwa hami son suronjim hawa tartedo isu andiro rupstani. Kleon andi akirin sano.

0: da sunna da shembeji kuru misal la falla inda ya andiro china na sharo shi aw su ga asla lai kamaro shi chari gali udo kamaro fatoman ziya kishi dioro waljin ma da de andiro bayin so asna shi rotinga siye misal lo shiro chitibuli miro gonna ma nyitulom long de ngai duwa kajin bawo ina wajin do awado shiro gujina so mbeji ono adenya andiro bayin da nima are na bayin do andiro dima ta mai da karin tinde so la asuza ya kwa asuza ino waljin nyuma kuru chimi na ndiro na maralu putu nyuma buro igul ngina idei sana di broken awal na ba boro chedena sana di kindimi ande diol waya mana ida kurimia chitibuli ni duka da kamaro ande aje zai paraskara mdo rupta andiro bayin sadino temande so ambeji na jikuru nasha kana karam yayi awala bajin banyoro gudlaye makama so for scream dey ala andi fandi di ndiro gila da ji harami kirintu ndeso shi wakil lo zairwaye nasara moriya na ikwa mi son soron jim hawarta te doa isurubtu yi daji an masana ne broken awal me baboro a cezina sana ne kindime futu adata ile ndiro diol waya mana furime ndiye bonuya kala maudu de din andiro zandin de so ita nanawi na gulen futu andiro buro zandira di marin alama am dukuri nyi mabaye ndi mar ma ti amu zaban min la yeje no isirin la yugulan silero yeje la alama am dukuri baye ndi mar ma kuru kuru gana ti nim de amu so yero tamanda yeje ya
1: ai wa suru tai king kinjala
0: gila da jara mi kirtin de so fule ni beji tamtan ga fule ni ar kirnye ishe nai da jina diro faras karam de da goje konyen sana de broken awole baboro a cezina

0: away shankafai gabar maria almera junior biyu kana tomato juno enera yor lari yu kana
1: gongonga rangai lera
0: akai ngalo enera dufal mian tunan ngalo bulle yu kana armada ikilab juno
1: gala ati anjaras kinyana umar au md ali lokto magonum faraskram do ruptum andiro tamando awadu ni yuma mada nye boyenturo nyuras kanyana kasadu mo ngo kamla fal diwal daru wallat ngo kuru kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah wala ga jumai mun mun wasi ga mun ga ba ta ji kuma ta fara ko ji tara fara ji dika
1: ngala mun ai waltum gonu misum
2: ale tare da hangari su ka taro ya ga ke duka umar abi wa ce gana
1: dan
2: shi ni kuma wala na ga su da yoro ita ya da zai tare da dadi ke lita polli mera du fali yer dio mera fili na la du fali yer dio no na la du fali yer dio ya kinya ro tale da dadi kila mai ya inde diri ma ci to da la so de mera du fali da yer ya kin kis ne yer ya kin pilare ne dai
1: ngai
2: dadi gas moto kura na lo na ma na la du indi na la du fali yer la ri ci lo ne dai kwa na so ra ko da yu pilare uri dai era du fali yer dio kin ne kai ko kita fallo wanda ala ke tebe
1: wao
2: pasinga ni lecha ni manera di mera yeli atumaro gonye tira hulu je hulu ti
1: zimnu ya gana ma
2: yo bala ga ni wadu kinawo du tsari da yo du tsaya ni ni ala ji ya
1: ngela dai ala bana sodu ngela mama no askinya la kunza ko the first come da botro da ji karantu botro ni mama ne botun zalan daram doni first come do taman kara kasoro kashe nan duwa askinya nan de bonu farskam ala ruptu nan di andro tamando awado ne yuwa mada na do ne yuwa mada kurade ma tamando yuwa mada boyen tro wone mare suro farskam shi mare awado ne boyen tana mare jamise surun tsare so so ne na cha do luwan za so kurade ma awan za ga de kafna mare ta cha rami kunto alan farskam de to sun za kok cha nan de farskam ma ga de ndara sun da current mar wallo Yeah.